0: サウナ
1: イエーイ、ナイスオン、カイフィーチャリングアームリプスやバラバラバスト
2: ウェルカムトゥザバンド。
3: 25 vuotta Radio Suomi Poppia, 25 vuotta laadukasta läppää.